Tapi kenapa di kalau kita sama pacar tak pasti selalu Ki bilang cantik kak, mana kak cantik dengan ini, jarang sekali Ki bilang mana kak baik daripada dia gitu, daripada mantanmu, mana kak lebih kindness daripada mantanmu. Nah mungkin ini juga menjadi salah